sah wedya ning fitnatan. Fitnatan di sini artinya bencana alam. Fitnah niku enten sing artine syirik. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnatu di sini artinya syirik. Syirik itu lebih berat daripada pembunuhan. Tapi biasanya orang mengartikan lain. Mengartikan lain. Ngilok-ngilokno jere fitnah asyaddu minal qatl. Iki artinya syirik. Enten fitnah niku artine coba. Innama